sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua foi le upu. Uia lava sai le tua i le amatanga, e ia faia mea umalava. E le aifo isi mea tasi na faia ele i faia e ia. Sai ate ia le ola, o le ola foi, o le mala malama leo tanga.